0: hele tida. Fint så lenge være i stent.
1: Ja, ja.
0: Ja. God kvelden, god kvelden. Og da har vi med oss...
1: Det er hun Leila Mor.
0: God kveld, ja. Og du er... Har døtre hjemme og bære gode greier.
1: Ja, det er så kjekt, datter.
0: Ja, det er tenkt kjekt.
1: Ja, det er kjekt når bonde kommer hjem igjen.
0: Ja, det vet jeg ikke så mye om. Men...
1: Neida, men det er noe det.
0: Ja.
2: Hvor takler du skryt, Leila?
1: Ja?
2: Hvor takler du skryt?
0: På strak arm.
1: Jeg er ikke så veldig flink å ta imot det, da.
0: Jeg tror det, ja.
1: Men det er jo kjekt å få det.
2: Ja, du fikk i stav, vet du.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Men jeg vet at hun setter pris på å komme hjem på mammas hotell.
0: Ja, det ja. Tenker jeg hun gjør det.
1: Ja.
0: Nei, men det er godt. Godt.
1: Det går fint. Neida, vi skal i konfirmasjon. To konfirmasjoner i løpet av helgen, så...
0: Ja, da. Både i morgen og på søndag, da.
1: Ja.
2: Heppeit.
1: I morgen skal vi ut i Degnepollen. Og så på søndag, da skal vi opp i Austefjordet.
0: Ja.
2: Hvis det blir en dyr mai.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september også. Da skal vi ned i Østfold.
2: Voldsomt produktive da på i 2012, eller hva det blir. Nei, 2010 blir det vel?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Hva er det som skjedde det året, tror du?
1: 2011, nei, det er. Ja. Du skal ikke bli tilbake.
0: Nei, litt redd. Nei, så langt tilbake går ikke vi.
1: Nei.
0: Nei, men det blir...
1: Vi leter det ligge.
0: Og håper at det blir noklunde veier.
1: Nei, men vi skal nå være inne, så det spiller ikke noen rolle.
0: Ja, men det er jo litt kjekt å ha fint veier. De skal ut og ta bilder, ta konfirmanten og...
1: Ja, men jeg tror det var litt sånn bob.
0: Ja.
2: Er det kyrkjelig?
1: Ja.
2: Alt ihop, ja.
1: Ja.
2: Nei, men det får vi en kort applaus til.
1: Ja.
0: Nei, kort applaus, det er sånn, det.
2: Ja, men den var ikke fort.
0: Har ikke du sett kompani, Lauritsen?
1: Ja, sant, skulle du si det.
0: Ja.
2: Nei, men det var ikke militær i konfirmasjon.
0: Å, nei. Det kunne blitt litt rødt.
1: Ja, sant?
0: Ja. Tatt en skikkelig sånn hjørme...
1: Gjør med konfirmasjon.
0: Ja.
1: I bunad.
0: Hyndeleip, jo, for meg, ja. Nei.
1: Nei.
0: Det blir ikke noe stas, det.
1: Nei.
0: Det er så mye styr å vaske søljen etterpå.
1: Offa, ja.
0: Så det er sånn, hele konfirmasjonsselskapet måtte sprøytes, eller vaskes med høytrykksbiler.
2: Er det bunad i 3 dager på det nå, da? Eller 2, mener jeg?
1: Nei, 2.
2: To, ja.
1: Jeg vet ikke. Jeg har noen stråkjorta med, så... Planen er i hvert fall at jeg skal ha den på meg søndag, så jeg får se om jeg har den på meg i morgen.
0: Ja.
1: Jeg har ikke bestemt meg helt.
0: Nei, det er litt den der... Det er av og til ting krymper i skapet.
1: Ja, nei, det er noe godt greit, da, men...
0: Ja, men det er bra.
1: Det er noe mer. Det er litt sånn... jeg vet ikke. Det er litt sånn tungt og varmt, og... Skal du ete litt godt, og så kjenner du at det strammer pitt litt, sant?
0: Ja.
1: Men altså... Neida, men det er noe greit å bruke bunad når du har det, da.
0: Ja, det er jo
2: det. Det blir komse, som vi sier.
1: Ja.
0: Sitt og løs plagg i grunnen, det er noe det.
1: Ja, da visste det.
0: Det er sant. Men det skal vi se. Da lytter vi finne deg noen gode spørsmål, da.
1: Ja.
0: Hvor du er på grønnsaket?
1: Ja, det er noe sikkert så der det. Ja. 8 var det noen svaret på det som jeg ringde inn på, da.
0: 8, ja. Ja, nå har jeg glemt det, jeg.
1: Det hadde du.
2: Må spørre ikke hva 20. vers går.
0: Ja.
1: Du, det er den norske mann i hus og hytte.
2: Ja.
1: Takk, din store Gud.
0: Ja, og siste det er?
1: Hva siste? Ja, det er ja, vi elsker dette landet, det.
0: Ja.
1: Som det stiger frem.
0: Ja.
1: Øreværet og ja. Ja.
0: Den er god. Da har vi kontrollen på det. Så det er første og de to siste som blir brukt.
2: Ja, det er første mannskore sanger. Ja, vi elsker det. Det er de to. Hopp over 5 vers da, så var jeg.
0: Ja.
2: Det skjedde jo masse i miljø der.
0: Ja.
1: Ja, det var hårde tider og litt sånn og annet.
0: Ja. Så, og mødre og alt mulig sto og grett, og det var, nei, det var et styr. Det var et styr.
1: Ja. Fole styr.
0: Ja. Skal vi se, fra hva for et land kommer grønnsaksretten Ratatouille?
1: Ratatouille, det er noe, det høres noe veldig italiensk ut.
0: Ja. Gjør det?
1: Ja,

0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarten.
0: Fransk?
1: Så lærte jeg noe på når jeg gikk på kokkeskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja, ja da, stemmer det. Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenner, jeg vet noe, hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til kom videre.
2: Men det var lenge før.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne som duett med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da. Da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er igjen.
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe da.
1: Evig optimist, for svarten.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, ja, optimist, ja, ja, det, men det var sikkert også evig. Ja. Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og ja. Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Men den var da på en måte, den farsått likevel da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva, for den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt, men det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga.
1: Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i år igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Nei.
1: Nei, jeg har ikke fått noen nappringer da, så håper jeg på det i dag.
0: Vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila vann i fjor, hun.
1: Ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og det var en opplevelse...
1: Det var veldig kjekt. Ja. Veldig, veldig kjekt.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er god. Da får du kose dere på konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk til samme.
0: Ja, takk. Ha det. Har du et råhaj?
2: Råhaj?
0: Råhaj.
2: Ikke så jeg vet om.
0: Nei. Det har Ausekaran gjort.
2: Og det er det, ja.
0: Ja, ja, ja. De synger om de til og med i en sång.
2: Jeg har gjort så mange takk, Karin, der.
0: Vet du hva, det er nesten litt... ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nok sagt. Men da skal vi se. Hvor langt vi er kommet her, da skal vi tilbake igjen til en sång som jeg har plukket ut en bit av et vers. Og da er det «Å late som hajen bløma». Hva sång er det nasjonalromantisk og i det hele tatt? Å late som hajen bløma. Hvis du vet det, så ring du inn på 578-60-660.

0: Ja, det var en råhaj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att det var...
1: Ja, det visste man. Jag tänkte att det... Lade någon kan ange på ring in.
0: Ja.
1: Och så kände det när jag hörde vad han kom in på. Tänkte, känner också vajt i det här då.
0: Kom han in på?
1: Ja, Jon.
0: Har du varit in på?
1: Jag har fått tog ett sådant träd och har inte fått svar.
0: Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
1: Nej, men det är sant. Vi kan ju må hinta.
2: Går det ett hint, Eldred?
1: Nej. Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var guldsignet på Tyrfäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en peruk. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. Jag plejer att spela den hver eneste søndag 5 på 7.
1: Det er helt rett, og ja. Det er hele her.
0: Ja, og da sitter jeg og synger hele veien her.
1: Ja.
2: Er det landbruk halvtime eller noe sånt?
0: Nei, det er bare markering av at det er søndag.
2: Åja.
0: Oh, ja,
1: når... ja, men det er like for dagsnesvindet, da er det synge mine rære.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favoritt er Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Og Sarsplan er ikke så glad i. Så det er sånn det. Men det er litt sånn. Preferanser, du vet. Ja. Nei, men ditt renne der er gode greier. Da skal du få deg noen spørsmål da.
1: Ja, vi skal klare å svare. Det er ikke alt vi kan, og det er ikke alt vi vet, og det er ikke alt vi husker.
0: Nei, men sånn er det bare.
1: Ja.
0: Men då lurer jag på, hva for et politisk parti tilhører Mímir Kristjánsson?
1: Han kallt sin, ja.
0: Nei, han. Mímir Kristjánsson.
1: Aldri hørt navnet, Jon.
0: Ja. Har ikke du hørt navnet, Hans?
2: Mímir Kristjánsson.
1: Nei, vet du, det har jeg aldri hørt.
0: Han er en svært profilert... Politiker. Politiker. Han sitter på Stortinget og gode greier og sender trusselbrev og styr på.
2: I påske, det. Da var det hardt vei.
0: Ja, ja.
1: Ja, er det SV da? Nei.
0: Nei, det er samme parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det er samme.
2: Kan vi si det at det er vel en farge på dette partiet, ikke det?
0: Veldig kraftig...
1: Er det ikke grønne partiet?
0: Nei, det er ikke grønt i det hele tatt.
1: Er det ikke sånn at Jakobsen er med?
0: Jakobsen?
1: Er han en feil?
2: Andersen er med?
0: Nei, jeg tror ikke han er... Nei, jeg må vel... Du må litt... Det er lengst ut på venstre sida.
1: Åja, er det venstre nede da?
0: Nei, lengst ut på venstre. Venstre er jo på høyre sida. Og av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hva venstre skal på høyre sida, men venstre er på høyre sida.
1: Er det partiet rødt?
0: Yes, partiet rødt.
1: Ja, vet du, det må jeg bare si at... Dine mange der, og han, jeg tror aldri jeg har sett noe en gang.
2: Ja, da har du ikke sett mye på TV, for han er nesten daglig.
0: Du har ikke fått med deg mye nyheter, for å si sånn. Han er veldig, veldig aktiv.
1: Nei, jeg ser ikke mye. Jeg bruker å få med nyheter som regel, men ja.
0: Ja, men du har ikke bedre merke i han, altså?
1: Nei, men det kanskje det er noe med et parti å gjøre.
0: Ja.
1: Det er dette. Ja.
0: Men han har jo vært med for eksempel, han har skrevet bok om sin voldelige, alkoholiserte far. Ja, litt forskjellig.
1: Nei, vet du, hun har aldri hørt om
0: den. Nei, nei, men nå har du hørt om den.
1: Ja, ja, men han har jo sånt artig navn med sin.
0: Ja, men altså, faren var jo, hva er det som skjer her?
2: Nei, det er noe som prøver å trenge seg inn i våre områder her og spille.
0: Det er det, ja.
2: Det går ikke, vet du.
0: Det er sånn buskespill. Skal ikke vi ha noe av?
2: Nei, nei.
0: Her må en komme med. Men da vil jeg vite, når vi likevel var på Island.
1: Han
0: er
1: islending, da.
0: Han er, faren var islending, ja.
1: Åja.
0: Hva heter hovedstaden på Island?
1: Han heter Reykjavik.
0: Reykjavik, ja. Det stemmer på en frikk. Ja. Det visste du, ja. Ja, men det vet en, og det en ikke vet, det får dere vite med oss.
1: Ja, men det er ofte ting av veitrene, og det står bom stilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
0: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
2: Ja.
0: Så det er sant. Nei, men den er god. Du, jeg kom jo under Nordleiv, og er med i... Du var i hvert fall med i trekningen av...
1: Jeg tror jeg er på liste.
0: Ja. Det er jo...
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er du.
2: Det er du, ja.
0: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
1: Det må dere med ha.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se? Dine sonjen her. Den, når jeg hører Jono og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Hei da. Ja. Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss så er nesten i rute. Men ikke helt. Så det er alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du i gang. Og da skal vi lurer vi på, der er noe inne i Gløppen som har vært en tradisjon mange år, var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle, men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i Gløppen denne sommeren? 578 60 660.

Kobe ikke arrangert i Gjølle på Sandane i 2026. Hva som ikke blir arrangert, det har du kanskje ikke tenkt på, men det så de i dag faktisk.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis det var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da ja. Blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Og eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai.

0: Leila.
1: Ja. Leila? Nei, nå det noe Mari du snakker om.
0: Oh, ja. Ja, beklager. Men så gammel idil, vi sitter på lager.
1: Vi har ikke mer på lager.
0: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
1: Det var Bee Gees.
0: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, ja. Da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så en lille skjeggete mannen som stod der.
1: Jeg kommer ikke opp.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Og det er faktisk... Det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
1: Ja,
2: ikke fullt så fort.
1: Hva skal vi se i morgen?
2: Jeg sliter det ut.
0: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg tror glede oss å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg med?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå.
1: Og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner noe i hvert fall. Ja.
0: Eldste barn... Eldste sønns barn...
1: Min eldste sønns barn.
0: Ok, så da blir du bestemor til barnebarnet.
1: Til dopsbarnet, ja.
2: Og så blir hun oldemor straks, ok.
0: Nei,
1: det har ikke hørt noe om.
2: Nei, men...
0: Det får være måte på til
2: jeg går fort i svingene.
0: Jumping the guns,
1: så det er sånn. Vi kan nå vente noen år med det.
0: Ja, det, vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men,
0: nei,
1: det har ikke vi tid til.
0: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Ja?
2: Vi klarer en til, Renaug, hvis du er kjappe.
0: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
0: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
0: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
0: Nei, men da tenker vi...
2: Det vet jeg er umulig.
0: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndighet. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller denne songen her. Og da ringer du inn på 578-60-660.

0: Jeg vil komme i skade for å ha sagt feil navn. Han heter André Løset. André Løset. Rett skal være rett, men det er samme mannen, tror jeg.
1: Nå skal vi rette.

0: Ja, han fikk skryt i Amerika også, han. Har du fått det noen gang?
1: Nei.
0: Kanskje er så forsiktige?
1: Jorunn
0: Bjørhovde.
1: Ja.
0: Var du på konsert i dag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja. Var du fornøyd med deg?
1: Ja.
0: Ja da.
1: Jeg hadde hele rekke for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Å du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit,
1: det. Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stand for å fare på konsert med Nye Jordal Swingers, de har prioritert feil. Men ha en med seg konserten først, og så ned radioen etterpå, så er det godkjent. Så sa jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe i en buss da, men jeg har en kjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, kan han det sånn, jeg tror det. Hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inne skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodd når du kom.
0: Nei. Er det skodd nå da?
1: Nei, jeg bare var inne på ferieruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var det noe skodd og styr. Jeg tenkte nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferget står
1: nei,
0: i hvert fall.
1: Nei, for å håpe det blir vel 10:45 ferget.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om Strøen.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert øl i hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer i høna en gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det er visst det.
1: Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen. Nei,
1: så er det bare å ta dine veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøro Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om ikke han har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Jeg vet ikke. Nei, altså, han er jo nede av Sørland, og... Ja, han har nå hatt mye sanger. Ja, han har bursdag 6. oktober. Det var mamma sin bursdag.
0: Ok, ja vel.
1: Yes.
0: Så då har du ett speciellt förhåll till Anna Björ och Holland, ja.
1: Nej, alltså egentligen inte. Och jag ska inte påstå något sånt.
0: Nej, det är grett nog. Sommaren den har gått väl för sig.
1: Ja, när det var sommar. Det är nog nu vi har sommar.
0: Det är nog vi har sommar och så hade vi ändå tidlig i maj. Eller hele maj hade vi sommar.
1: Men det var noe fantastisk forrige her. Da satt jeg og solte meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt.
1: Jeg hadde en trusa en BH.
0: Ja, men det er heldere.
1: Ja, men er du sjelden å sitte og sole seg i september?
0: Ja, men det går det faktisk.
1: Det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg veke til det... Tenker vi imot.
1: Ja,
0: det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, men da kan vi da få litt regn igjen. Det er helt i orden.
1: Ja, bare har vært å støtte og regne igjen.
0: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så nedi Polen og disse her land og nedi Miljø-Europa, de har nok vete nå i alle fall. Så.
1: Ja, jeg tror det.
0: Der ser det sørgelig.
1: Vi har noe, ja, vi har fått vi også.
0: Vi har fått vårt, Tvi også, ja.
1: Ja,
0: men sammenlignet med deg som får for mye, så er ikke det mye å skryte av her. Det.
1: Nei, det var noe så.
0: Den er da greit nok. Vet du hvem han Balo var?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Og jeg vet ikke noe sånn i denne Balo... Ikke i den
0: djungelboken? Djungelboken, ja. Og hvem var han Balo i djungelboken?
1: Jeg har aldri sett eller hørt om det, men... Nei, det var det et dyr. Slange, bjørn... Jeg vet ikke hva det er dyr.
0: Nei.
1: Som er nede...
0: Balo, hva det høres ut så?
1: Balo, bjørn.
0: Ja. Det med en gang google. Det er en bamse som heter Balo. Ok. Og han las vi om i djungelboken. Den las jeg. Hva er jo første bøken jeg las alene, han har sagt. Den var god, den.
1: Nei, som sagt så vet jeg ikke nok forhold til djungelboken.
0: Nei vel, nei. Han er Rudolf Kipling, tror jeg han hette han, så skrev ned hvis jeg ikke bommet mye nå, ja.
1: Ja, men jeg er helt enig med deg, for jeg har ikke peil.
0: Nei. Kan du definere hva en sviske er for noe? En
1: sviske?
0: Ja.
1: Det er noe sånn plommegreier som har da tørket eller...
0: Ja, det er heldigere.
1: Tørket inn, så det blir så inntørket.
0: Ja, det er tørket plomme.
1: Okay.
0: Men det er egne sorter plome, sviskeplome heter en del av det. Men det er mange sorter du kan tørke til sviske, men de har jo en spesiell type som blir mye brukt da.
1: Ok.
0: Så det, sviske det etter vi får lite av. Du må ete mer sviske.
1: Ja, jeg måtte til å kjøpe meg den sviskeposten jeg var på
0: ferie. Ja.
1: Det gikk ærlig.
0: akkurat.
1: Men det vaknet seg.
0: Ja da, nei, svisker det sunge køster det.
1: Ja, det er veldig godt når jeg skal ha steikte middag.
0: Ja. Helt sikkert. Det er gode greier. Vel, du skal vel på Sandanien i morgen på Matamål, skal ikke du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg første stoppet mitt nå snart er noe vel flyplassen, og så får vi noe kjøre om jeg blir bort på ferdige kajer, og så...
0: Ja, så tar vi det sånn.
1: Jeg var på rekegård og kom ikke hjemme før jeg går i dag tidlig, så det får noe være visst igjen.
0: Ja, nei, du kan ikke være på reka hele tiden, du heller.
1: Det nei, det går ikke det.
0: Nei.
1: Men er du, hva er det du lodda ut i dag da?
0: I dag så er vi fortsatt på skilt... Vi har nye skilt, og nå skal de få gravert, nei, ikke gravert, men skal i alle fall få inn på navnet til de som vinner. Og så er det køpp eller handlenett. Du har vel litt av begge deler, har ikke du det?
1: Ja, men disse handlenettene, de er brukt veldig mye.
0: Ja, det er jo nyttig, da.
1: Ja, jeg er så glad i disse handlenettene.
0: Ja, men da. Kan hende du får et til, det er ikke godt å vite.
1: Ja, men det tar jeg gjerne imot.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Den er god, du.
1: Ja, men da får du ha en fortsatt fin kveld.
0: Ja, vi satser på det. Ha det bra.
1: Ok, ha det bra.
0: Og han, Neil Young, han spiller jo alt for lite. Han har... Heart of Gold, han har et hjerte av gull, og det vil han synge om, men før det så tar vi en orebus til, og det vi heldes fortsatt på det jordnære og praktiske, men vi går ned i 11 bokstaver, og vi begynner med en I for Ivar, en G for Gunvor, to S'a for Svein, en U for Ulla, to N'a for Nils, en K for Karin, to A for Andreas, og en E for Eli. Vi repeterer, en I, en G, to S'a, en U, to N'a, en K, to A og en E. Og nå må de følge med litt. Det er noen veldig praktiske saker vi skal fram til, og det gjør alt så mye lettere hvis han har flinke bikkjer med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bikkjer. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Jaha, nå er jeg spent. Har vi med noen? Hva er dette for mulig også? Helt utrolig, helt utrolig. Det vi skulle ute etter, det var noe som var så mye lettere hvis du var flinke bitje. Og hva slags bitje? Ja, stort sett er det border collie, ja. Og hva bruker vi deg til? Det skulle du klare. 5, 7, 8, 6, 660, det lyser grønt med Sveinen i alle fall nå. Så får vi se. Han er streng, så han slipper ikke gjøre noe på hva som helst. Det er greit det. Men nå var fingeren fram på, og da... Da sier vi, vær så god. Ja,
1: er det da? Begge to?
0: Ja, vi er her. Vi er her.
1: Ja, vel. Mm-hmm.
0: Og hvem er du?
1: Marie Tvendesæter.
0: Er hun Marie Tvendesæter, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du driver ikke med sauesanking, du?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, nei. Og det skal du være glad for det travelt.
1: Ja, det tviler jeg sikkert.
0: I alle fall, hvis du ikke er skikkelig bitje, da er det enda travligere.
1: Ja, da sitter den og springer til deg selv.
0: Ja, ja. Men sauekjøtt eller lambekjøtt, det heter du?
1: Ja da, det er fast det hver år.
0: Det går ikke bare fiske?
1: Nei, lite fisk, masse kjøtt.
0: Ja. Du som jobber med domstein, du er vel pliktig til å ete fisk minst 3 ganger i veka?
1: Nei, jeg har ikke jobbet med domstein da. Jeg har jobbet på fjerdag med steierpå, fjerdakenning.
0: Ja vel, ja vel, ok, ok.
1: Også litt på snorre da.
0: Ja, ja, men det er kvalifiseret til fiskeeting noen dager i veka det også vel?
1: Ja, hvis vi ville, så kunne jeg både få tak i boller og sånt. Ja, ja, mange år siden jeg la boller opp for deg sluttet. Ja.
0: Dette er så. Det skal vi se. Ja. Hva? Du har vel vært på lange utrøde i løpet av sommeren?
1: Nei, jeg har ikke det. I sommer hadde jeg besøkt av Naje med. Og nå har jeg besøkt av døtterne og kjæresten.
0: Ja vel, ja vel. Da har du tidsnukk. Ja. Da har du tidsnukk.
1: Ja, det er ikke...
0: De forlanger vel skikkelig service når de er på besøk, er det ikke det?
1: Ja, det gjør noe det, men så er det noe flinke å hjelpe til og sånt
0: også. Det hjelper til også, ja. Så du kan sette deg i gyngestolen sånn inn i mulighet og...
1: Ja, jeg kan sette meg inn. Jeg står og slapper mens min svigersål lager i dag.
0: Ja, men det er jo bra. Det er bra. Da har du vært heldig med gutten da.
1: Ja, ja, ja. Kjempe kjekke kvar.
0: Ja, ja, ja. Det er gode greier. Det er gode greier. Det er sikkert.
1: Ja, og ellers, det var bra musikk i dag. Hva sa du? Var det bra musikk på konserten i dag?
0: Ja, ja, det var det. Og du kjenner jo vel bra til Ny Jordalsvinger, gjorde ikke du det?
1: Ja, jeg gjorde nok det.
0: Ja.
1: Så... Jeg var fremme og spore søsteren min, og husker ikke at jeg setter dem, men da fikk jeg noen besøk.
0: Gadd ikke hun, eller husker ikke hun noe av deg?
1: Hun var ikke helt sikker.
0: Hun var ikke helt sikker, nei.
1: Nei, vi fikk besøk, så da fann jeg ut at
0: nå kommer nok ikke disse til Nordfjord flere ganger. Det skal være i 40 måneder.
1: Nei.
0: Skal være ferdig i morgen kveld. Du får ta deg en tur der og drag med hans søster enten hun vil ikke, så får du en fin kveld. Sier etter vi skal på blåtur.
1: Ja, sant.
0: Ja, da.
1: Nei, jeg tror jeg får holde meg hjemme nå.
0: Nå får du gjøre det.
1: Jeg kommer hjemme til når dette er fra Spanien.
0: Ja.
1: Eller bare at hun... Ja.
0: Nei, du kan ikke rømme huset når du har fullt huset av gjester, det går ikke.
1: Nei, det er gjennom bare to da.
0: Ja,
1: men allikevel, det er ikke så ofte jeg har med.
0: Nei. Dette kan vi forstå, det er klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva... Jeg skal få se, nei, dette var litt løy.
1: Jeg skal ikke ha noen sånne historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe...
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja, vel.
0: Ja, og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller de denne stripa med av kyst i Spania? Og den hører vi om med hvert
1: fall. Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del...
1: Sol?
0: Ja, du kan jo spansk. Nei, det er
1: utydelig. Ja, men er det spansk da? Costa del...
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja, ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg...
0: Dette har du da frett før, ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Hva er det da?
0: Skal vi se. Og så har vi da... hva hen ligger Bornholm?
1: Det er Bornholm. Utenfor Danmark er plass.
0: Ja, og det heter...
1: Feire til Danmark.
0: Ja, det gjør det. Og hva heter havstykket der?
1: Ja, det var... herregud, det heter... Nå står det blekstilt.
0: Ja, det er sjøen.
1: Sjøen?
0: Ja, da kan du velge mulig å...
1: Østersjøen.
0: Jeg tenkte du kunne få veldig mye øst, vest og nord, men du tok Østersjøen med en gang, så den var grei.
1: Ja.
0: Det heter vest det, ja. Har du vært i Barcelona noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hva denne berømte hovedgata i Barcelona heter.
1: Jeg har noe løft, men nå kommer...
0: Ja, jeg har hatt de oppe på denne radioen.
1: Ja, det har du. Ja. Jeg vet du har gjort det, ja.
0: Og det er artige gata å gå og trakke i, det. Men dette er ikke så enkelt hvis du ikke har vært, da har ikke du noe forhold til denne gata som heter.
1: Jeg har det, men ikke det, altså. Jeg kjenner ikke på det nå, her og nå. Altså.
0: Hun heter Las Ramblas.
1: Herregud,
0: han
1: vel
0: aldri. Ja, det er det.
1: Nei. Så du har vel vært der også, du?
0: Ja, der har vi vært. Ja, der var mye artig der. Og hun er så møkende full av turister at til sine tider, i høgsesongen, så er det rett og slett travelt å gå der, sies det.
1: Det
0: er jo der de innfødde, de står faktisk og skyter på... alle turisterne med vasspistol for å vise at...
1: Er det for det at det er vant, eller?
0: Nei, det er for mange. Vi vil ikke ha dere her, så står jeg og skyter på dem med vasspistol. Ja, da.
1: Fikk du deg en dusj også,
0: eller? Så der er en del byer nede i Europa der turisterne rett og slett ikke er velkomne blant i store masser lenger. I Venezia, for eksempel, og akkurat på samme vis.
1: Og der
0: også? Ja, det er rett og slett så mye turister at det er travelt, ja.
1: Ja.
0: Og de presser deg. Og de lokale, de får nesten ikke hus lenger, for det blir kjøpt opp for å bli leikt ut til turister altihop.
1: Ja, det går noe utover deg, selvfølgelig, både sånn og sånn.
0: Ja, bare vent, ut i Målainen om noen år når de kommer alle disse her klimaflyktningene, så ikke vi bor ned i heten lenger. Da kommer det til å bli mye.
1: Så får de oss rydd med disse målæringene.
0: De kommer vel snart bort i Polen.
1: Nei, de ikke kommer bort her, så de får bare gå bort til målæringene og kaste i gatene.
0: De får begynne opp i gate 7 eller 8, og så går de over, så går det sikkert.
1: Ja. De bruker noe hele målæringene til.
0: Ja, det gjør nok det.
1: Det er det dårlig når de er...
0: Nej, men värre, de märker det, målar jag när det tog krusskip med 5-6 tusen. Det fyller skött då. Det fyller skött
1: då. Herregud, det är bara, ja, så det säger många. Jag finns med hel massa sauda. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp att köra de andra säger. Jag har inte varit där borta.
0: Nej, det var det. Jag var där när det var 11 000 på land och det var ganska bucket, ja. Det var då.
1: Ja, väl. Var det i år eller?
0: Nej, det var i fjol. Det var i fjol.
1: Det var i fjol.
0: Jag hade en sån to-chips-dag i fjol också.
1: Ja. Ja, de hade to-chips nu sist.
0: Det var rimligt fullt.
1: Ja. Det var lika galet nu kanske. Ja. Men det var sista dagen när
0: ja, det var visst det.
1: Turistkipet var där i år.
0: Ja. Okej, Marie Tvendesäter, vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja,
1: ja det får jag nog ändå råpa.
0: Vi satsar på det. Grejt, ha det bra.
1: Du får ha en god helg, alla tre.
0: Den är god. Ja, och ja, han another day in paradise. Den känner många och men vem är det som synger? 5 28 60 660, vem är det vi hör här?

0: går det under, det gjør det.
1: Men det var ikke så særlig lenge.
0: Nei, det blir...
1: Det var ikke så smålet, men ja, knapt et minutt.
0: Det er sånn, han, kan hende han her, Ingebrigtsen junior, hadde tekket noe på lengde.
1: Ja, hvis jeg hadde bare snakket om 1500 meter, da hadde jeg fått problemer. Ja. Jeg tror...
0: Han held lenger kanskje, han jo, en gruppen. Men de hadde tekket han...
1: All maraton om, altså, men det gikk ikke.
0: Nei, det var travelt for nå.
1: Om halvveis, da var det bomstopp.
0: Nå er det snart NM i halvmaraton på Sandane, så skal tro, jeg tror ikke han møter da, det vil jeg.
1: Nei, altså, det har ikke de rådet til.
0: Nei, de tekker ikke sjansen på å ødelegge gutten, det går ikke.
1: Nei, men det... Så mye penger finnes det ikke det innenfor indretten
0: på Sandor? Nei, på Sandor, for nei, han skulle helt sikkert fått mye penger for å stille. Det var vel det han fikk i Danmark også, vet du. Det.
1: Garantert.
0: Ja. Det er klart. Ei Horngjele. Hva vet du om den?
1: Det er snart om fisk.
0: Ja. Og hva er spesielt med Horngjele?
1: Nei... Det er en del pigger og litt sånn, men...
0: Hva heter... Nei, det er ikke horngjelen. Det er en type fisk der hannen er blå og hoa er rød.
1: Ja.
0: Det er bergylte, tenker jeg.
1: Det er bergylte, så...
0: Eller er det horngjelen? Nå er ikke jeg...
1: Hannen er et eller annet med stål, blåstål og...
0: Ja, det er vel blåstål, ja.
1: Hva hunde det hoa heter, om det er bergylte, det...
0: Ja, det er det jeg rota ihop horngjelen og bergylte litt. Det er lenge siden jeg har fisket denne sorten, så det...
1: Ja, jeg har ikke slengt ut i snøret på 10 år.
0: Så. Nei. Det er jo greit. Det får de søke, de som er spesielt interesserte, for...
1: Ja, vi
0: sier det sånn, akkurat der så... Følgde ikke fasiten her heller lenger, så da får det bare være. Ja da, er noen planer for helgen?
1: Nei, ja, jeg planer det hele full dag i morgen også. Da kommer en kar og slenger det en hjort inn i hverandre kjelleren.
0: Åja, ja vel.
1: Så det... Så har jeg noe hoved å styre med.
0: Ja, det blir det da. Ja, men det er den tid på året. Det er greit.
1: Ja da, det er det.
0: Bare du har litt grisekjøt og blandelag med, så gode greier.
1: Ja, det...
0: I hvert fall hvis du skal male det noe.
1: Ja, det vet... Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det er vel hovedsakelig biffa, tenkte jeg.
0: Ja, men da klarer hjorten seg selv. Det er greit.
1: Ja, da gjør det.
0: Da er ikke det problem.
1: Skikkelig rømmeklatt ned i sveisen, sausen. Så.
0: Ja. Det er gode greier.
1: Ja da.
0: Nei, men greit, Larsen. Vi ser hvor det går dette her. Vi må ha med en kandidat til.
1: Det må vi.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Lige morgen og god helg.
0: God helg, ja. Vi er kommet til Kaisers Orkestra. Og de har vi da hørt noen ganger. Og de vi... 1000 dråper, men før det så må jeg få vite hva er fellesbetegningen på tiur og røy. Hva kalles det med et sams ord? 5, 7, 8, 60, 660. Kaisers, gjør så vel.

0: Tjohaj, sa mannen. Men da sitter jeg og Svein Bert alene. Det er ikke noen som var på telefonen en gang. Hva det har seg? Hva var vi var? Vi sporer så mye om... Hva er fellesbetegningen på tiur og røy? Og en tiur, det er vel hannen og røy, og ikke det hoa, ta samme fuglen? Hva er det kalles på en sånn samlebetegning, hvis jeg har? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, det er ikke det noen som har vært på tiur-like som kan fortelle oss dette der? Jeg er sikker på det er. Om... Århanen kommer inn under samme begrepet. Jeg tipper det at omtrent alle disse store fuglene som ikke er råfugler kommer inn under dette begrepet der. Hva er det kalles med et sams ord? 5, 7, 8, 6, 6, 6, der har vi en kvann som prøver i alle fall. Så får vi se om han slipper gjennom. Han driver lite forhør før han leter deg gå, vet du. Så nå er vi veldig spente, de tusene rundt om i Nordfjordbygden. Hvem har vi med her? Slipp igjennom uansett om det er rett eller gale. Det er ikke så farlig. Ja, måtte du i forhør?
1: Ja, jeg måtte av, ikke forhør, men avhør.
0: Det var avhør, ja.
1: Ja. Nei, det er litt sånn kjedelig da, at nå er ikke noen gidder å ringe inn. Så.
0: Ja, nei, det er jo gale det, at det ikke ringer inn, vet du, på slike kurante spørsmål som dette har i alle fall. Først må du fortelle hvem vi har med.
1: Ja, det er, nå er det Kandal igjen.
0: Og det var Kandal igjen, ja, ok. Det var Oddvaren, ja vel, ja men greit, du er siste mann uansett, så vi må få oppklart dette der storfuglbegrepet vårt, skjønner du.
1: Ja.
0: Kan du forklare meg hva som kommer, det var jo storfugl vi var ute etter, det er greit, men hva som kommer inn under storfugl?
1: Ja, det er noe røye, og så er det århane, og så litt sånn fjellet.
0: Ja, og hva mener du med røye?
1: Ja, da tenker jeg på årfugl.
0: Ja. Men tiur, er det røye?
1: Nei, tiur er storfugl.
0: Det er storfugl, ja. Men så kommer århane og inn under storfugl.
1: Ja, århane også er storfugl.
0: Ja, det tror jeg. Alt disse store som ikke er rovfugler, det går jeg ut ifra å komme inn under storfugl, uten at jeg skal si det helt sikkert. Men det er da i grunn til jord og århane og noe mye annet. Det er jo noe andre også, men om det er store nok til å kalle det storfugl, det vet jeg ikke. Det.
1: Nei, det er noe bare, nei, det er noe bare spørstykker, det er storfugl.
0: Ja.
1: Det er noe århøne, ikke århøne, århøne, ikke storfugl.
0: Ja, århøne, det er hoa til århanen.
1: Det har du nok rett i, ja.
0: Også tiuren, og kona til tiuren, det er røya. Er ikke det det?
1: Nå var det brått ut.
0: Ja, men klokka er snart 11, så du har lov å være litt usikker. Men nei, jeg skal ikke garantere det, men det er så jeg har forstått det fremme gjennom. Men kan ikke vi si det så en liten stund at jeg har rett, og så får de sjekke i, får de sikkert sjekke på Google. Han vet sikkert dette også.
1: Helt sikkert.
0: Men så har vi et problem akkurat... Av og til så kalles det noe på Østlandet og noe annet på Vestlandet. Og om det kommer inn under disse storfuglbegrepet, det skal ikke jeg si. Men det er enkelte tider at dette ikke samstaves helt.
1: Det er nok rett, ja.
0: Ja. Det er så, det er så. Nei, men greit, du, da fikk vi, men da, siden Oddvaren kom inn igjen en gang til, så tar ikke vi sånn veldig utspørring av den karen nå. Klokka, hun er snart 11 likevel, så det er ikke farlig. Men du skal få være med og så trekke, gi meg noe tal.
1: Ok.
0: Og nå har vi 7 stykker med, og skal vi først begynne på... Var det to på dørskiltet, Svein? Ja, vi må ha to stykker som er kvalifisert til å få seg dørskilt. Og du har fått dørskilt før, du, så du trenger ikke flere.
1: Jeg har fått det, og det henger opp på støyen, og det er veldig fint.
0: Du har hengt det opp, ja.
1: Det er absolutt å anbefale til andre.
0: Det, ja.
1: Kjempefint.
0: Der har vi det. Ja, men lett meg få et kvart i miljø 1 og 7.
1: Ja, da sier vi 3.
0: Det var hun Marie Tvendesæter. Da har hun et napp. Om hun har før, det vet ikke jeg rett og slett, men den sjansen tar vi. Og så må vi ha et napp til på dørskiltet.
1: Da kjører vi på 4.
0: Det var 4. Da stod det Eldre Mo Øvrelid. Hun var den første innringer. Jeg vet ikke om hun har fått til det, men nukker det. De får i hvert fall napp på et nyttet, og denne gangen så skal de få navnet på enten til seg selv eller eventuelt andre de vil gi dem vekk til på skiltet, så da er ikke det tvil om hva de er kommende til. Og så må vi ha en køpp eller et handlenett til et annet nummer, og ikke 3 eller 4, men vi prøver...
1: Skal vi si 2 da?
0: Vi prøver 2. Da står det Lars, og da er han innehaver av et krus eller et handlenett. Dette får de finne ut av det når de overleverer. Jeg skal ikke si hva han vil ha, men vi sier han får et krus. Er ikke det greit nok? Ja. Det er herved bestemt. Jeg skriver krus. Og så setter jeg...
1: Det er sånn til Ålesund og...
0: Nei, det er Nordfjorden her radio står da på. Har ikke du... Du har ikke fått det, du? Nei.
1: Nei, jeg har vært
0: tullet. De er skikkelig fine. Ja. Nordfjorden er radio på. Ja. Nei, men den er god. For takk for hjelpen. Og så
1: okay.
0: Får du ta deg en tur på mat og mål i morgen.
1: Det blir enten når du er på støylen.
0: Eller på støylen, ja vel. Så ja. Du, det kan hende det blir fint på støylen også i morgen. Det ser ikke jeg vekk.
1: Ja, det blir garantert. Ja, det er for skoddefri.
0: Det er skoddefritt, ja. Ja, men det hjelper. Ja. Det hjelper. Det er helt sikkert.
1: Ja,
0: ja, men greit. Ha det bra. Og da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Sveinen, vi vinket vekk. Og jeg vet ikke hva for en melodi vi har til slutt nå. Er det Ottavann, Hands Up. Den er da passelig å ta sånn kveldsmoro. Så da sier vi bare takk for stunden. Lykke til med det vi tar dere til i løpet av helgen. Jeg dukker nok sikkert opp igjen. Det blir litt ustadig utover, for det er så mye som skjer i høst, at hva det hender jeg er disse fredagene, det varierer litt, men jeg skal i hvert fall være med hvis jeg er i området. Da sier vi vær så god til Ottavann.

Fra Lay Lady Lay skal vi over til 1977, albumet Snowblind Friend. Her har han Joan Baez' søster Mimi Farina med på sangen Water for My Horses.

0: Og dette med at det vær til det, det har vi snakket mye om på jobben der jeg arbeider, for der tilhører jeg en hard kjerne som sitter ute og spiser lunsj, om det regner eller blåser, I alle fall til snøen kommer.
1: Mm-hmm.
0: Slik det vel kanskje ikke med disse utestedene som serverer. Kan du få deg en kaffe ute når snøflekker der og sånt? Eller? Høsten ja. Kommer vel også til disse stedene? Det det jeg tenker på.
1: Ja. Jo.
0: Og en eller annen gang så stenger det vel
1: det. Tror du får det. Hvis du vil ha kaffen din ute, så tror jeg ikke det så nøye på det, altså.
0: Nei, det kan hende det. Det sikkert ikke.
1: Du kan få kaffe, men du får ikke drikke den ute. Nei, ja, ja, ok.
0: Take away coffee.
1: Ja. Noen av oss må jo ut og ha den kaffen og en sigg samtidig også.
0: Jo, men det mange som gjør det.
1: Ja,
0: tror du jeg sitter ute I regnet for moros skyld?
1: Nei. Har... Røyker folk de også, jeg stemmer ikke fullt så lenge som de som ikke røyker.
0: Ja, det jeg ikke så sikker på. Jeg slett ikke så sikker på. Neida. Tänkte vi skulle ta en svensk ballad här.
1: Ja, gör det.
0: Jag har tagit med två svenska ballader
1: här. Uff.
0: Uff.
1: Nej, jag vet inte. Det var många.
0: Ja, nej, två.
1: Och två.
0: Nej, alltså du må lära dig att tälla 1, 2, 1, 2.
1: Jo, mange. Men då I satt I förbindelse med svenska ballader.
0: Ja, du tåler disse två. Den här har du hört för. Spilte den for et par år siden da sommeren holdt på å ta farvel, og det jeg tenkte å gjøre nå også.
1: Mm.
0: Det Sali Totta Neslund som synger duett med Marie Fredriksson.
1: Jaha, den Marie Fredriksson.
0: Den Marie Fredriksson.
1: Jaha.
0: Og de synger om sommarens siste servitris.

0: par liter her.
1: Ja, ikke så veldig da.
0: Nei, sånn passelig.
1: Nei, ja.
0: Passelig på en lørdagsmorgen.
1: Ja.
0: Herlighet, klokka nærmer seg halv to, vi må ta og... To plater igjen.
1: To plater igjen.
0: You are saving
1: Ja, sier du også jo til folk så sier de faktisk det Men oss jo har faktisk laget gode plater
0: Ja visst, men før Atlantic Crossing tror jeg
1: Før Atlantic Crossing, etter Atlantic Crossing tror jeg ikke han laget nok Atlantic Crossing jo, og det må jo, det må jeg ta på meg altså Jeg synes jo at den gang da når seiling kom, var det på 80-tallet en gang eller?
0: Nei, var det ikke før da? Ja, det kan hende, det ikke sikkert
1: Nei, jeg aner ikke, jeg husker at jeg, jeg synes det var en fin sang
0: Ja
1: Og jeg har hørt han sunge den live, den ble ikke dårligere enn det
0: Nei, jeg synes den litt kjedelig
1: Jo, men den jo fin da
0: Ja, ja. Jo Ja da
1: Men, det noen gamle soloalbum med godeste Stuarten Som fantastiske
0: Ja, visst
1: Og det noen med small faces og med faces som man med å synge på Som også fantastiske Men jeg har tatt med meg CD-en, eller plata Every Picture Tells a Story Det en gammel, og en av de absolutt beste Rod Stewart-skivene
0: Synes du?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke så veldig mange som er spesielt uenige i det, tror jeg
0: Jeg er ikke uenig i det hele tatt
1: Men jeg har tenkt vi skulle høre en sette Mandolin Wind Så jeg synes det en veldig fin låt
0: Men da gjør vi det Rod Stewart

0: Ja, Patsy Cline. Det jo en artist som vi skulle ha hatt i mange, mange år til fremover. Men da skal vi gå over på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodien vi skal ha. Men du, Finn, vet du hvor mange country-sanger som har til for å skifte lyspære?
1: Nei, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Vi kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei du, vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må vi ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja.

J.J. Cale platedebuterte alt i 1966, men det skulle gå 5 år til før debutalbumet hans kom. Men Ridin' Home var altså fra hans album nummer 2. Den engelske gruppa The Audience ga ut 4 album i åra fra 1969 til 73. Jeg har tatt med nummer 3, Lunch, hvorfor vi skal høre Stand By The Door.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen i Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe i radio, Trond Ove.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrå, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi i grunnen liker vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt, og da er det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det er vel en mulig kollisjon, er det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det er akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja,
1: vi omtrent det.
0: Får håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer i reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer i reprise. Dette var i hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi er fremdeles...
0: Vi er tre fot over.
1: Ja, så høy er ikke jeg, for snakker jeg selv, men...
0: så vidt over. Ja. Vi er i hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det er vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig rart.
1: Det har vi.
0: Ja. Jeg nevner i fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Då blir jag helt vippad pinnen.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det har jag det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har ju mitt lite sån ovanliga utvalg, har med mig två norska plattor där.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du står med dig.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette er de store ska-bandene.
0: Mm, og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv I hjørnene når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Oh, ok.
0: Yes, men...
1: Men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochet, som kant inn. Var det det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Mm.
1: Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk I året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

0: Halleluja.
1: Å ja.
2: Ja?
1: 6 minutter og 49 sekunder, Hey Joe med Stevie Ray Vaughan.
0: Det var en strålende versjon.
1: Å ja, det var det.
0: Men vi lovde folk ska.
1: Det gjorde vi, og nå skal vi spille ska.
0: Og man skal holde det man lover.
1: Og vi skal ikke spille den ska-typen vi spilte sist, som var mer sånn My Boy Lollipop Light.
0: Ja, vi skal få høre et av de store og mest kjente ska-bandene, en live-versjon av en sang som heter Monkey Man.
1: Mm-hmm.
0: Og ska det være, så ska det være. Og her er altså The Specials.

0: Nå går alt så meget bedre.
1: Ja, altså, jeg har ikke så litt drøy ut den med terpentin og løvetannvin, altså.
0: Ja, i alle fall løvetannvin.
1: Ja, terpentin godt å sitte på. Løvetannvin vet jeg nesten ikke hva jeg godt for.
0: Nei, det godt. 10 år etter minimum. Jeg prøvde å lage det en gang og ja. Det ja, nei. Det var et sånn engangseksperiment. Ja. Prøv det gjerne hjemme, men la det gå litt tid før du prøver å drikke den. Det var mulig, jeg var uheldig.
1: Det veldig mye godt å få i på butikken som
0: ja, ikke
1: selger.
0: Sant. Så jo, visst ja. Det det. Visst det det.
1: Vel,
0: det var Johnny Cash.
1: Det var Johnny Cash. Så jeg sa jo at jeg hadde med en begrette norsk band til.
0: Du sa det, ja.
1: Kong Midas, King Midas. Kom med platt I fjor, så heter Romeo Turn, og nominert Alarmpris. Og jeg ikke mer oppfinnsom, men vi spiller titellåter der. Har du hørt disse?
0: Nei.
1: Så, da får vi Romeo Turn med King Midas.

0: Den hadde du ikke hørt før.
1: Nei, og ikke hørte jeg Pink Floyd heller.
0: Men
1: hørte du det, så ære være deg?
0: Ja,
1: jeg hørte det ikke.
0: Jeg synes det var noe her som minte om noe jeg hadde hørt før. Men all right, var det ikke det, så var det ikke det. Jeg hørte det.
1: Du hørte det.
0: Slik er det,
1: var det sånn.
0: Slik er det med kunsten.
1: Yes.
0: Ja.
1: Art by accident.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå vi snart 10 minutter over tiden, så det vi... det på tide å runde av.
1: Vi skal avslutte med ingen ringer Van Morrison I dag.
0: Ja.
1: Fra Plato Moon, den som kom en gang på... Ja, hva tid var dette? Gang på 70-tallet, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Midt på 70-tallet, cirka. 76, kanskje, nærmere.
0: Kanskje.
1: Nei, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 70 akkurat, sier Odd.
0: Ja. Vi får benytte anledningen og takke tekniker ja, Odd Skogstad for stadig hjelpende fingre her.
1: Flott.
0: Ja.
1: Ja, en av de helt store Van Morrison-plattene.
0: Mm.
1: Ja, skal vi bare si godnatt?
0: Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Mm. Det mulig vi høres igjennom en par uker eller fire. Det ikke godt å si.
1: Det ikke godt.
0: Nei.
1: Hvis vi får lov å komme på. Ja, da det bare si godnatt og få dere med dere Crazy Lover.

0: Jeg kan høre litt med noe, Maria. Hva det du har funnet nå?
1: Evighetskalender.
0: Evighetskalender.
1: Ja, du ser du har alle dagene.
0: Ja.
1: Så har du alle datoren på
0: hissen. Ene siden, på hissen.
1: På månedene.
0: Ja.
1: Så bare skifter du. Du må dra til frem disse
0: her. Ja, hver dag.
1: Ja, hver dag eller en gang på måneden.
0: Det blir mer rutiner det, og morgenen på deg. Når du skal ordne dette der.
1: Ei, fra og til det er så galt. Så det er ikke helt flott da.
0: Nei, jeg synes ikke det var nok. Har du funnet deg noe annet her som du har...
1: Nei, jeg har noe tennlig her.
0: Ja.
1: Nå må vi for skam skulle se om jeg finner en blomster av avsag.
0: Ja, den jeg så jeg på i sted. Hun er egentlig ikke fine.
1: Det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, men jeg synes ikke det. Men hun var veldig artig. Det er altså to hender som holder en kørg med blomster på. Og så er det en vase.
1: Ja, det er vel mer enn dekorasjonsting. For ja, ja. Det er det som folk kaller blomstervaser. Det er jo i mange tilfeller så er det ikke mulig å bruke det til blomstervaser. Det er i grunn bare en dekor. En ting.
0: Mm. Jeg likte denne foten. Jeg sier synteregister.
1: Ja, skoen.
0: Denne skoen, den hadde jeg litt sansen for. Det er en bitteliten porselensko. Støvlett. Og han er liten. Han er cirka... 4-5 centimeter ene veien, og så er han vel 7-8 centimeter oppover.
1: Ja, han er morsom.
0: Ja, jeg synes den var litt artig.
1: Han er så har absolutt sin berettigelse i en samling, altså.
0: Ja.
1: Dette her er helt umulig å være å bære støvende mot deg.
0: Du er ikke til å legge det ifra deg.
1: Jeg må legge det ifra meg, men har det skal
2: jeg? Ja, bare legge det på kjøkken, men.
0: Hva er det nå låst opp?
2: Så her har vi en sko som er nummerert. Denne har jeg ikke fått undersøkt enda.
0: Den var lekker.
2: Sier den da noe?
1: Nei, men han burde vel gjøre det, men han gjør ikke det. Men den er gammel.
2: Ja, ja. Stig gammel.
1: Nydelig. Helt nydelig.
0: Fortell hva han ser ut, Marie.
1: Ja, det er i grunn av en gammeldags, for å si sånn... Støvel, da ser ut som det har vært spennende, så jeg skal forstille at det er spennende på han. Litt godt utgått gullsko. De hadde sånne stående til pynt før.
0: Mm. Jeg har sett noen liknende større utgåve. Mm.
1: Ja, så var det en del sånne, men ofte, det kunne ofte være i metall. Jeg har en i messing, som her var en nålepute i selve støvelåpningen.
0: Mm.
1: Så hadde de litt en nålepute.
0: Er det noen gullforgylt, eller er han bare, nei, er det bare glasuren som...
1: Han er gullforgylt.
2: Gullforgylt.
1: Ja. Men om det, han er sleten, eller han skal se sleten ut, det er umulig å avgjøre.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Hva er det nå har?
1: Det er en jonge.
0: En jonge?
1: Ja.
0: Hva det var brukt det? Det var, jeg har hørt det før.
1: Det er en bordkniv.
0: Er det en bordkniv?
1: Ja,
0: det,
1: altså dette her er... dine har opp... Er han fallet igjen da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er fallet
1: alle,
0: kniv?
1: Ja, altså alle hadde sånn.
0: Mm.
1: Når du gikk på besøk til folk og ble de bryllup eller sånne ting, så var ikke oppdekket. Alle hadde med seg sin kniv. Og dette ser ut til å være en damekniv.
0: Ja, den er kort i...
1: Han lite skaft. Karaknivene var ofte litt større. Grovere skaft på.
0: Ja, men han var kort.
1: Ja, han er nedslet. Men han skulle ikke være lenger eller at han gikk inn
0: her. Han gikk ned i skaftet, nei.
1: Ja. Hm. Og der står årstøller på den, ja.
2: 1855.
1: Ja.
0: Til verden. Nå leser han igjen. Skriner med det rare i.
2: Jeg har sånne ikon der også.
1: Så virker det jo litt...
2: Ja, vi har nødt til å ha et sånt som... Ja,
1: noe som er låst, det er litt mer spennende.
0: Denne boka som du hadde, hva det var for noe? Eller denne der du helt fram?
2: Ja, det er...
0: Du kan si hva det var.
2: Russiske ikon.
0: Oi, det var en sånn ikon, ja. Du trengte ikke å ta den fram, for jeg har ikke mye peiling.
2: Å nei.
0: Bare, du så så stolt ut, du helt
2: tiden. Ja, men det er det. Jeg er stolt av å ha noe sånt,
0: da. Har du mye sånt da, altså? Ikoner?
2: Nei, jeg har bare... Den der og der, og så har jeg noen til.
0: Ja. Så du har det meste?
2: Ja.
0: Vi skulle høre en plate. Har du fått laget klart noe? Nå?
2: Jeg kan vende yndlingsplater med.
0: Det er yndlingsplater. Hva er det for noe da?

0: Ja, det held det. Men du har jo ikke bare gamle ting her. Her er jo forskjellig, så er fra 50-60-tallet. Ja, det er jo ikke spesielt gammelt.
1: Neida, det er brukt forretning, og det er ting fra 1880
0: i dag. Å, nå ser jeg noe! Dette er en duk.
1: Ja, den er en gammel duk.
0: Ja, hvor stor er den, ja?
1: Nei,
0: er Maria, gammel. Kom og se. Det bordteppet. Ja, jeg ser det, ja, bordteppet.
2: Den er så vanlig, 1,20 meter eller noe
1: ja.
2: Sånt.
1: Ja.
2: Lange 1,20.
1: Ja, den er firkantet.
2: Ja, og, den hvis den er feilfri, så må du bare sukke til å kjøpe noe.
0: Ja, jeg driver og samler mønster til slik. Tenkte vi er noen damer som skulle ha kurs.
1: Skal vi ta den der?
0: Ja, ta den og sjøk storene, om dere har hørt på henne.
2: Ja, det er det. Ja, det skal alltid være noe hål på disse.
0: Det er det som regel på sleket.
1: Det er en par møllhull.
2: Ja.
1: Og, men vi har hatt den på rensere.
0: Ja vel.
1: Der også skal er et her.
2: Du ser det når du holder på et lyse, men du vet, jeg hadde som regel en sånn hekla serviet på midten.
0: Midten, ja.
2: Ja, mm. Og dette var jo praktfullt.
0: Ja, det var nydelig broderi.
2: Fordeles flott. Synd jeg har kjøpt meg et. Jeg har kjøpt et på auksjonen.
0: Har du det, ja?
2: Det er 84 hål.
0: Åja.
1: Og så hvordan ble auksjonsprisen i forhold til denne?
2: Det var betydelig høyere.
1: Ja, det var.
0: Ja, ja. Ja, jeg er like stor omtrent.
2: Ja, det er den størrelsen som var på disse her. Det passet disse gamle firkanter spisebord som de hadde før. Så det var den størrelsen på disse der bordteppene.
1: Så auksjonsprisen var høyere enn dette?
2: Ja, han var nesten 400 kroner høyere enn det du har der. Uten at vi behøver si hva det er for noe.
1: Nei, folk får komme.
0: Ja, er det Anja noe sånn spesielt som så dere har... Ja, her kommer han med.
1: Hvis du vil sippe godt, så...
0: Nei, dinja tror ikke om Maria skal sette seg på.
2: Ja, dinja heller skal
1: jeg si. Ja, helt sikkert at den holder.
2: Ja, dette er vel den eneste stolen som garantert heller.
1: Ja.
2: Han var veldig morsom.
1: Ja. Jeg kunne ikke dy meg for å kjøpe den.
2: Nei, men også så de kunne utnytte ting for oss, og ja. Sånn. I dag vil dette hette kunsthantverk.
1: Ja.
0: Og forklare hvordan det ser ut. Nei, dette her er det radio.
1: Dette er en stol da, med sånt et knote som de har satt fire bein på.
0: Mhm.
1: Ikke det, det, ja.
2: Ja, det er ikke, det er rett og slett, det går ikke an å beskrive det. Det er forvridde grein altså, som jeg sa, det er jo en krakk, det er ikke ryggstø på det.
1: Nei.
2: Men det er bare helt utrolig å se muligheten og så lage det.
1: Ja, men den er ikke vond å sitte på heller.
0: Prøv den.
1: Ja.
0: Held den meg.
1: Ja, ja. Det er inne her, så det
0: må... Han passer for underlig gøtt opp i miljøet, just da.
2: Nei, det er det. Ja. Den er helt ypperlig.
0: Nå har jeg nå sett, men jeg ser jo det at det er en trehjulsykkelin under. Og det er en sånn, den typen som jeg kan huske.
1: Ja.
0: 50-60-tallet. Eller han eldre dine da?
1: Nei, det er sånn fra 50 år her.
0: Ja.
1: Men her er noe gammelt nå.
0: Hva dette der er for noe da? Åja, det er det. En krytje. Ja.
2: Er det kanskje det er noe?
1: Nei, det er en krykje.
2: Det er ikke redskaper noe slag.
0: Nei. Det er fra den tiden jeg brukte slike redskaper, jakt og...
1: Nei, det er en krykje. Men han ser så rar ut, men han er ganske god å ha under armen.
0: Mm.
1: Det ser ikke sånn ut, men...
2: Nei, men det er sikkert tilpasset, sånn
0: ja. I hvert fall. Det må jo være en spesiell som har bruk for din, ja.

0: Det har inte väl.
1: Men dessa klockorna du så har så obegripligt med klockor.
2: Ja, jag blev kurmaker så. Något jag gör och samlar på klockor.
1: Men du reparerar såna gamla, inte sant? Gamla ja. Klockor, gamla
2: ja, spelare. Ja, ja, visst det är väl nästan fel att gå ut och säga att jag reparerar, men jag prövar.
1: Ja, får det till att virka.
2: Ja, mesteparten får jag att virka. Så hvis det er noen som har noe, så får de bare komme. Så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
1: Ja. Hva er dette for noe? Dette er et måleband?
2: Et gammelt måleband.
1: Ja. Nei. Oi, dette skal ikke du ha ut mange ganger.
2: Det var bare teipen ut først.
1: Ja. Dette er altså et skikkelig gammelt et.
2: Ja.
1: Er det i tøy?
2: Et tøy, ja.
1: Mm. Så er du trøg.
2: Ja, det har jeg nok av.
1: Ja. Men det har jeg opplevd at de gikk for en, ja, alt ifra, de som var høylig gikk for 400, var på en auksjon en gang.
2: Ja.
1: Og de som var noenlunde feilfrie, de kunne gå ifra, ja, alt opp i 1000 og flere tusen.
2: Ja, det stemmer.
1: Og jeg synes de var stygge.
2: Ja. Her er fritt valg 500 kroner.
1: Ja. Det var, jeg har en venninne som fikk seg et gammelt røg på, til morsdag.
2: Nå?
1: Ja, tror det var nå.
2: Har du kjøpt her, eller?
1: Ja, jeg tror det. Hun var så glad. Hun, det er hun yngste seg til morsdag.
2: Ja.
1: Hva er det der for noe?
2: Det er sånn som bar på ryggen og...
1: Maria, hva er det du heter?
2: Det er kjipe, ja.
1: Ei kjipe?
2: Snort å ha på ryggen. Og.
1: Husker du disse?
0: Oi, jeg husker den vel kjipene. Ulja kjipene er best da. Jeg kjente en som lagde sånn når han var borte. Bygde over fjorden her hjemme da. Han reiste rundt og lagde sånn på garan til folk og selv da. Eller lagde der han var, spurte om han skulle komme og lage kjipe til deg.
2: Ja.
0: Disse er ikke forakte.
1: Et sold?
0: Det må være et helt spesielt sold.
2: Ja.
1: Er det korn?
0: Nei. Det er sikkert noe med brygging.
2: Ja.
1: Å ja.
0: Kan tenke meg det.
1: Malt.
0: Ja, hvis det... La de korn oppå der når de melta de.
2: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg brukte det, men det er til brygging og det er til malt. Det er det eneste jeg vet om det. Jeg har ikke peiling på meg.
0: Men vet du, la de korn til spiring.
2: Ja.
0: Til det melta seg et eller annet de sa, og så kokte de vel vattnet ut eller et eller annet sånt. De brukte i hvert fall korn, det skal ligge til det spire, det vet jeg.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke prøvd å brygge på gamle måten.
1: Du har ikke det? Da.
0: Nei.
1: Der er en sånn øl... Dine har store...
2: Stampen?
1: En stamp, ja.
2: Nei, jeg vet ikke hva den har vært brukt egentlig, men det er et fat, et eldgammelt fat da, så det kan ha vært...
1: Det er så kvit utenpå, kan det ha vært noe...
2: Ja, den har sikkert vært brukt en mjæl, noe i siste.
1: Ja, mjæl eller salt.
2: Ja.
0: Nei, salt, da vil han ha våt.
1: Vil han det?
0: Og dine tror, ja, alt er salt.
2: Nei, jeg tror det er mjæl,
0: det. Det kunne være flattbrød tynne også. Ja. Mange hadde sånne tynne til å ha flott brød.
1: Mm.
0: Og hvis han er veldig hvit inn i, så er det mjøl som
2: har vært
0: inne.
2: Du skjønner at han har vært ringer, og så er det spons på midten, og dermed så har det vært flytende.
0: Nei, da har det vært flytende, ja.
2: Ja.
0: Nei, da er det litt... Da har vi sett ikke noe med øl der.
2: Her ser du sponsen der.
1: Ah, ja.
0: Ja, nei, da er det...
1: Sponsen, det betyr at...
2: Ja, at det har vært flytende stoff.
1: At det har hørlina ned i, ja. Sånn at du kan tappe ut.
2: Ja, antagelig så har det vært drekkevarer på den.
1: Mm. Og så er Tine. Nå har Maria fått seg en lite ei.
0: Dette kalte vi smørøst,
1: ja.
0: Din størrelse.
1: Slike lagde deg til nisteboksa i barneskolen, ungdomsskolen, barnekorsia. Den typen der.
0: Ja, men vi kalte seg at dette her var smørøst,
1: ja. Ja, så de hadde smør oppi.
0: Ja, det må vel være det med det de sier, kaller de smørøske. Den var fin inni.
1: Det er vanlig tine.
0: Det er plaggøske.
1: Uff, ja det er det. Det kan jo noen sleke. Plaggøske. Hvordan ser du at dette er plaggøske?
0: Nei, det var noe vi vet i.
1: Ja, men altså...
0: Vi kalte det gamle.
1: Ja.
0: Kalte det plaggøske. Den må du sette rett ihop for. Skal være saun på saun. Eller får ikke den opp igjen.
2: Nei.
1: Og klokke, det er innimellom alle plasser. Jeg ser deg jo ei her. Hva er det så? Er dette ei gammel? Eller er ja, det ikke så gammel som ser ut?
2: Ja, dette er sånn...
1: Sparebørse,
2: ja. Og så er det samlere da, som kjøper opp sånne for... Som bare samler på sånne som dette, med... Til å slippe opp på mynt for å få den til å gå.
1: Men hun virker?
2: Ja.
1: Det er ikke noe problem det, altså.
2: Nei.
0: Nei, men går hun, kan du trekke den opp, eller må du bruke mynt for å...
2: Du er nødt til å bruke mynt for å få den til å gå.
1: Så det er også et klu.
2: Ja, så den med knappene I midten der.
1: Ja, den, jeg skjønner ikke hva det
2: for. Det er en gammel radio.
1: Åja.
0: Det ser faktisk ut som så nesten helt nymotens den I dag. Ja. nesten ingenting går så bare noen knatter.
2: Ja. Det sånn folkemottaget.
0: Ja. Men det var jo mer til den her, det var ikke bare dette her. Var...
2: Ja, nei, den der også er, må du ha ledningene til den.
0: Ja,
2: den
0: skal men, stå sånn.
2: Den skal stå sånn på bordet, ja. Så setter du da en jordledning og en antenne. Og så det da mikrofon der, som opp I øra. Så det mikrofon, og så det en ledning opp I lufta, og så det en nede I bakken. Det ikke noe strøm her. Det radiobølgene gir strøm nok til å klare å... Og dra krystaller, sånn at du får...
1: Ser du noe fint da, du, Maria?
0: Ja, jeg ser mye rart. Ser,
1: ja, du sa broderia. Det var det
0: ja,
1: jeg så på.
0: Nei, de jo fine.
1: ja.
2: Her oljelampe.
0: Det sånn som jeg
1: ja.
0: Ikke ville
2: ha. Sånn lyser denne pæra her også.
1: Dette sånn som du skruer opp I, altså.
0: Nei.
2: Nei, du tenner fyr på. Så har du oljen nede her, da.
0: Litt sånn broderi som jeg aldri vil ha tålmodighet til bjørnet på.
1: Nei, det ser du som svart søvn.
0: Ja, jeg vil ikke, forresten, jeg vil ikke se det heller.
2: Nei.
1: Men da jeg sånn lite øsken I det der. Her nemlig et alldeles nydelig bord her. Hva dette her skrivebord? Ja. Hva kalte dette her etter gammelt? Et sånt bord?
2: Det skrivebord, da.
1: Det skrivebord. Det veldig pent.
2: Ja, det ganske bra. Ikke så
1: enkelt.
2: Veldig mye. Det enkelt.
1: Ja. Det ikke noen utkjøring og sånt, men det...
2: Det som minuset med dette, det vel at overdelen lagd senere enn underdelen.
1: Ja, vel.
2: Eller de har lagd det I tillegg, det vet jeg ikke.
1: Men disse øsjene, så Maria står heller på øsjen.
2: Det gamle tobaksesker.
1: Det det, ja.
2: Ja.
1: Jeg har noen som jeg tror litt nyere. Jeg tror det var sigarøsje.
2: Ja, de var litt flatere, de.
1: Ja.
2: Så det blekkhus, det som står oppe der. Den der blekkhus, ganske ja. Ny.
1: Dinja nye. Dette en sånn som var snop nedi, tror jeg.
2: Ja.
0: Men av og til så var det
1: sånn... Men blekkhus, skulle jeg se det å få tak I? Jeg tror jeg har 4 stykker I forskjellige varianter. Dinja er bare flate. Den jo ikke den eldste.
0: Det verre å få tak I blekk.
2: ja. Jeg tror de temmelig gamle alle, de... Ja.
0: Altså, jeg husker vi hadde sånne her.
1: Er disse ja. Flate?
0: Men ikke dine typen der. Litt...
1: Man forklarer forskjellen for det.
2: Vi hadde sånne når jeg gikk på skolen.
1: Ja.
0: Litt mer liggende blekkhus.
1: Liggende ja.
0: Blekkhus. Det var ikke så snart å velte over.
2: Nei, det hadde jeg på pulten ja. På skolen. Og, jeg skal se mange år siden, 50 år siden jeg gikk på skolen. Ja. Over det.
1: Er du ikke 60?
2: Ja, det ubelikkelig.
1: Du så gammel, jeg?
2: Ja.
1: Fy og fy.
2: Det I hvert fall en av 50 år siden jeg begynte på skolen. 52 år siden.
1: Ja vel.

0: Eller ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke jeg glod. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt. Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å... Nå søker. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja, den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Er du spør?
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller, da.
0: Hvorfor ikke Asia, da?
1: Nei, nå tipper han jeg bare, men da ja, var det det da.
0: Ja, da. Østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det,
1: ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagar, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagar, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om...
1: Tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne Lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Ja da. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, takk også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak. Hvis han vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruke hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg har sagt. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvorfor Eva har jeg hørt på den her radioen, kan jeg si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men han, Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også inni mye.
1: Er det påskebesøk?
3: Ja, det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hvordan lurer jeg på det? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av der du er oppe.
3: Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er ikke.
3: Ikke Silda, ikke Barmen, og hva skal vi se?
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi er kommet opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke
2: han
1: det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
3: Det er Hinnøya, så norsk. Ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk så jeg har klart å funne.
3: Storøyna, ikke? Storøyna var ikke med i den.
2: Den Storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det, det er skrale greier her omkring.
3: Ja, ja.
1: Det var den jeg hinna i nå.
2: Det var
3: Hinnøyna, ja. Det var Hinnøyna, ja. Det var noe.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hva det glaset vekser, vet du. Så jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. det vekser noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glemt deg vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunn 3-1, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det...
3: Ja,
2: det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte ruter. Hvor mange ruter er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8x8. Så hvis du teker det, så blir det 64, og så deler du det på 2, så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit,
1: ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer og begynner på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Yatzyen eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Ha en fin påske på Sandane, så snakkes vi.
3: Ja, det er greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til
4: skidestinationer med snö, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge, minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet.
0: Mm.
4: Plus et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
0: Ja.
4: Og da kan du ringe på 5-28-60-660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrift, dette Nordfjordtreffet har vært. Og vi skal først da starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjordkompaniet, og skal høre hva de har å fortelle.
5: Ja, jeg er da på Nordfjordtreffet, ute med leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret. Både det ene og det andre. Jeg må takke deg som styrer med deg. Arild! I Arild Invira. Nå får du fortelle meg hvem som var årets vinner.
6: Årets vinner av Nordfjordprisen. Når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Group.
5: Og de driver med fisk?
6: De driver med fisk.
5: Ja.
6: Både nasjonalt og internasjonalt.
5: Ut på stat da?
6: Ja, du må på stat.
5: Ja.
6: Det har jo anlegg både på stat og i Måløy.
5: Du, hvem er det som kårer dette her?
6: Der er juryer som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
5: Er det med juryen, det er Inviro?
6: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer, for å si det.
5: En veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Er det mer travelt?
6: Ja, det er noe, egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffet, så det har vært bare glede og vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
5: Så det er egentlig skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller påsketreffet?
6: Stemmer det. Vi startet med påsketreff i 2007. Da var jo jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
5: Hva det blir neste år da?
6: Det er vel bare mange som står igjen nå. Får vi se.
5: Det blir spennende å se.
6: Ja.
5: Hva som betraktet du har hatt. Nå skal vi få tak i disse vinnerbedriftene, tenker jeg, og snakke litt med deg. Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets gründer, og de står der nå selvfølgelig, så stolte som noe hana her. Ja, da står det her med årets gründere.
7: Ja.
5: Hva det føles?
7: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt og blir verdsatt. Et hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Så, veldig, veldig kjekt.
5: Det er noe for kompani. Det er ikke noe eldre gammelt kompani.
7: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjordkompaniet. Så det er jo knappe år gammelt, det er ikke et år gammelt enda.
5: Er det ungdom som er på tå hev, det prøver å få tak i nå da?
7: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
5: Hva gjør det da i praksis?
7: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet Heia Nordfjord nettverk, der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på leit etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det er ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe her i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
5: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikkelig arbeidsplass selv, dere?
7: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter som heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
5: Hvor mange er det nå i kompaniet? Da?
7: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
5: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
7: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
5: Hva er det folk som får begynne med dere?
7: Hva du sa nå?
5: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
7: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord. Så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk. Og være med på å markedsføre og gjøre regionen vår god og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
5: Er det mest dame?
7: Nei, vi er kanskje litt flere damer og menn, når man sier det. Ja, vi er det, altså. Jeg liker å si at vi er balanserte.
5: 13 er ikke råd å balansere.
7: Nei, det er ikke det. Så vi er nok akkurat overtalte damer, men ganske balansert.
5: Er dere ser på vippen da?
7: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng. Og vi sier jo det slagordet vårt, det er at det sammen gjør vi Nordfjord Superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
5: Hva har jeg fått til i år?
7: I år? Vi har jo
5: vunnet, april måned.
7: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp. Og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
5: Vi ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
7: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekt på.
5: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
7: Aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
5: Gratulerer med prisen.
7: Du, tusen hjertelig takk.
5: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
4: Og hun som jeg pratet med der, i Nordfjord kompani, heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus, der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav,
4: ja,
2: og et dørslag. Og hva ble det, du som er med oss på lufta?
8: Ja. Hallo?
2: Hallo, ja.
8: Ja, det er Oddvar Seljen.
2: Heisan.
8: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da var svaret?
8: Og det var et frysel.
1: Trysel, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
8: fyg, og så blir dørslag, det er skil.
1: Det er skil, ja. Ja.
8: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
8: ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at skil, eller det var svigermål, men det var jo selvfølgelig denne skivjævlen. Det er det som er svigermål.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
8: Nei. har dock stått hos dig utan svigarmor.
1: Är du det? Ja, det kan du bara ordna.
8: Ja. Så, det kan nog jag vara, kan du vara, kanske vara glad för nu.
2: Du har du nog fortalt det, visst du? Visst du var där.
8: Ja, ja. Det är sant, det är sant.
1: Det är sant. Uddvar säljaren, kan han styra på mig då?
8: Nej, slapp av i påska, de stort sett.
1: Ja.
8: Det, ja.
1: Och när inte slapp av i påska?
8: Ja, man måste slappa av i påska, det är viktigt.
1: Ja.
8: Slappa av i påska, ja.
2: Men då du inte slappar...
8: Nu du inte slappar man in i miljö.
2: Ja, ja, ja. Men det är ju avslappning över en.
8: Ja, vi är en nabo, så det går fint.
1: Ja, du kan gå och slappfiska på Bisei då.
8: Ja, ja, ja.
2: Men när du inte slappar av man Elmer, kan du styr med då?
8: Nej, då jobbar vi, vet du.
1: Med?
8: Då är jag inne i hyen på... På båtbyggeriet.
1: Det stämmer det, ja. Då är jag en kände Johan Karan.
8: Ja, ja. Så det har varit i vinden nu i sin sista tid då. Så.
2: Ja, men dere ble jo berget då.
8: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja, nei det...
1: Får det noe betydning for dere det her? Han driver på med han bort i USA og setter opp både det ene og det andre, toll og tull og...
8: Ja, ja, ja. Ja. Den Donald dukker han. Det kommer alltid til å bli det. Ja. Oss i mulighet, oss i mulighet.
1: Ja, men vi kan ikke si for mye, bare her på oss i kveld. Ja,
2: plutselig, ja, ja, så blir det bare, plutselig så blir vi nedstengt det her, for det blir bare et eller annet lyd som kommer ut.
8: Men, plutselig så er ingen som finner oss i Malga.
1: Nå skal vi spørre deg litt om påska. Det er noen to gudsfryktige personer som ringer i rommet der nå.
8: Ja, ja.
1: Så jeg må spørre deg, hva for et land stammer påskeharen ifra?
8: Påskeharen? Hva for et land den stammer ifra? Det kan ikke være Tyskland, for det var jeg skulle si, det var julfreden som stammer ifra Tyskland.
1: Er du sikker på det?
8: Er det på Tyskland? Det er,
1: det er Tyskland, ja, men jeg var ikke... Det var en som svarte det, jeg var ikke klar over at det stammer i hele tatt.
8: Nei. Det kan hende å stemme alltid, da, vet du.
1: Det var Tyskland, du. Det stemmer, det.
8: Var det det, altså?
1: Ja.
8: Ja, da. Ja, ja.
1: Det var ikke Tyskland, sa jeg, men det var jo det.
8: Ja, ja.
2: Ja, og siden jeg hadde spurt å spille i sted, og han Elmer hadde da sjakkbrettet, og så nevnte han Yahtzee.
8: Ja.
2: Og skulle ikke du tro jeg har et spørsmål om Yahtzee også?
8: Ja.
2: Hvis du får... Høyeste poengsum alle gangene du kaster, altså full pott på hver eneste rute nedover. Hvor mange poeng kommer opp i totalt, tror du?
8: Ja,
1: det er jeg god heldig.
2: Da skal du være heldig, ja.
8: Da skal jeg være heldig, ja. Er det 6? Nei, det er 6-4.
2: Men nesten, dette er noe enda verre matoppgave, det, faktisk.
1: Er ikke det 5 terninger, det?
2: 5 terninger, ja.
8: Ja, og ja, det er no, det vanlig Yahtzee, ikke maxi Yahtzee.
2: Ikke maxi, vanlig Yahtzee.
8: Vanlig Yahtzee.
9: Hvor mange er det poeng?
2: Hvis du har 5 terninger, altså vanlig Yahtzee, og du får full pott på absolutt alt, du får 6 enere, du får 12 på 2 enere.
8: 6 enere, 6 toere, 6 toere, oi, oi.
2: Og så får du... Det blir
8: 6 ganger, 6 ganger. En hel masse,
1: det. Det var jækla med 6, altså. Denne karen her, så kan han drakk spørsmål og drakk seg i hus.
8: Du, Elmer, du må ikke se da. Du må telle her.
1: Var det nok fengere? Så
8: gonger du her med
2: 6. Nå har vi sett deg i aktivitet der inne, vet du.
8: Hvis du teler alle ruten her, så gonger du her med 6.
1: Ja, så... Ja.
8: Jeg må ha litt hjelp på noen lister, da.
2: Du skal heller få noen alternativ.
1: Vil du ha alternativ?
2: Hvis det er det 300...
1: Han har kommet til 13, det vi har ikke tid å vente på. Nei. Å gi alternativ.
2: 354, 394 eller 374?
8: Da tar jeg 354.
2: Da hørte vi litt dårlig her akkurat nå.
1: Da har du hatt 500
8: nok. 374, var det et alternativ?
2: Da hørte vi det plutselig veldig godt.
8: Ja, altså, ja, ja, ok.
2: Så jeg fikk justert litt ut på mikseren, så gikk dette bra.
8: Ja, ja, ja, flott. Det var litt dårlig linje.
1: Ja, det var det.
2: Det var plutselig et eller annet snøfall eller noe sånt som kom ned.
8: Ja, det er.
2: Veldig lokalt.
8: Nei, snøver du på ei da. Snøver du på ei da.
2: Åja, åja. Hele tiden.
1: Jo, det venter i hvert fall.
8: Ja, ja, det var sol og fint det jo. satt ut och gosade mig.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nu sitter inne och kosar och...
8: Ja, ja, nu gör vi det.
1: Det är viktigt, ja, det också. Men, ja. Tack för det ringde du. God påske. God,
8: ja,
1: påske. Kos dig vidare på sådana.
8: Ja, tack tillsammans. Och trevligt vi nog en gång.
1: Ja, vi vet det.
8: Ha det
1: gott.
4: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en kändekar som är likas. Och han som skulle spela underhåll det där på hotellet i Trysil.
10: Alltså han färdde ut till Trysil i påska. För
4: på påsketur,
10: på påsketur, ja. Så då spelar vi.
4: Kenneth och sänger här.
10: Den ska vara enkel.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Bender det på?
1: Nei. Nei, bare glem det.
2: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
1: Ja.
0: A.
2: Han, det er både første og siste.
1: Ankara.
2: Ja.
1: Ankara.
0: Kom an, Kara.
2: Kom an, Kara.
1: Kom an.
2: Det er nesten.
1: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du flott.
1: Ja, det gjør jeg da.
0: Men du har jo forresten lovt å komme her og være med på en kveldssending.
1: Ja, jeg har lovt da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
1: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
1: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
1: Er jeg så vanskelig?
0: Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det som hører på.
1: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre slik som han der haringen som reiste til England.
0: Ja.
1: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunne ikke engelsk. Og så sier naboen at ja, men bare du prater helt rolig, du, så skjønner de det.
0: Ja.
1: Og han er haringen, han kom inn i resepsjon på et hotell og sa han, har det et rom her? Så. Ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt? Så jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt et. Og så var han på prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da å snakke engelsk?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Så trodde jeg snakket sent som var det engelsk, ja.
1: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg ikke vekk mer.
0: Nei, men det var kjekke samtale, det er du.
1: Da får du ha en god påske.
0: Vi kommer an denne til samsending.
1: Ja. Så får jeg helse til alle kjenner oppi der.
0: Ja, ha det godt du.
2: Ha det godt. Helse
0: igjen. God påske.
1: Jep.
2: Yep.
1: God påske, ja.
2: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
2: Ja.
0: Ikke snøv der heller. Hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heller et sabla leve, sånn afterski, det er det heter.
2: Det er afterski, ja. Og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han har vært noen ganger.
2: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på denne her stjernekamp.
0: Han er, ja.
2: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet? 5, 28, 60, 660.

0: Dalande.
1: Og den ligger i Japan. Hva heter den?
0: Japan, ja. Er det hovedstaden i Japan du vil frem til da?
1: Ja. Det er det.
0: Ja, altså, vi har noen Nagasaki og Hiroshima, men det er ikke noen av dem.
2: Nei, hva du nevner deg for da?
0: Ja, det er sånn innledning der.
2: Ja, ja, ja, vi prater om krautene, du, sånn sa katten.
1: Han tenker høyt, Jon Roar. Han,
0: ja, nei.
1: Han luker vekk feil svar med en gang.
0: Ja, jeg tror det at det tok i, og hva er det, om han er det nå, eller han var det før, det er ikke sikker på.
1: Ja, han både er, og han var det før.
2: Jækla på utdypende svar han har.
1: Så det er helt riktig,
0: ja, men
1: det
0: du tok vet, når en er litt usikker, ja, så må en jo liksom gå rundt krauten med dere karrene.
2: Jeg vet hva det har seg, han skal imponere en Irene nå, vet du.
0: Hva sa du nå?
2: Nei, det går fint, Per.
0: Ja.
2: Det går ene strålende, som han sa.
0: Ja, det høres bra ut.
2: Men da, for vi ønsker dere god påske.
0: Ja, like så.
1: Riktig god påske på Davidsjø.
2: Takk for det hyggelige prat.
1: Jo.
0: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken nog, om man har god posten, påskar han nog.
2: Strävat med oss, han har på matchen.
0: Ja,
1: vi kan väl säga att han plagas med oss, det är väl rätt ord.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Ja.
2: Ha det!
1: Ha det gott!
0: Ha det!
2: Ja! Det var så solen med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jeg har laget.
1: Ja.
2: Det er veldig enkelt. Vi mangler bare ett ord. Hanen kvar morgen. Hanen, og så mangler vi ett ord der. Og da skal vi til en plass. Så, du kommer til den plassen.
1: En veldig korte plass.
2: Ja, ja. Hva er hanen gjør om morgenen?
1: Ja, han
2: er i fortid.
1: Han er der, og så gjør han litt.
2: Ikke i dag.
1: Nei. 528-660.
2: Ja. 58,
1: 60, 660. 60, 660. Ja.
2: 660. Nå er
1: det Bjørn da. 60, 660. Ja, altså 58, 660. Det mangler jo 60 inn i miljøen, men vi får håpe det, vet jeg.
2: 60 er alt for sterkt, vet du.
1: Svein, bare riste på høyde, så...
2: Telefonnummer, nå kan du... Nå har du mulighet til å være med, for vi er jo egentlig på overtid og går ut over alle slags budsjett her i nærhånden, men det får våge seg. Vi blir inne i en trivelig stund. Så da har du muligheten. Hanen gjorde dette hver morgen klokka 7. Og mange ble rasende for vann,
1: ja.
2: Men mange reiser på denne plassen, og det er flott skisenter der.
1: Det er flott skisenter. Det er jo strengt at bare et kryss, men...
2: Er det bare et veikryss, ja, men det er mye gode løypostyr.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er absolutt, det er flere skisenter, og...
2: Har du lyst til å være den siste som ringer inn i kveld, så har du en mulighet.
1: Må vi spille en musikk mens vi venter på dere?
2: Nevn premien fra Mondo.
1: Ja, det er noe.
2: Fra Mondo litt om sponsor og...
1: To flotte gule handlenett med appelsin og påskeegg.
2: Ja, påskens farge.
1: Ja, påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
2: Ja, med godt i.
1: Ja. Nei, men hvis ikke det er noen som ringer, så får vi spille litt musikk, og så får jeg få den muligheten til å ringe inn under musikken da.
2: Ja. Det hanen gjorde hver morgen til mange forargelser for å få opp folk. Da kommer vi til den plassen. 5-28-60-60-60, og da skal vi høre hva for det vi skal høre da.
1: Da skal vi høre Kjartan Lauritsen og Astrid S. Som skal synge om friskis.

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi er jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender.
2: Det, ja, det
1: gjør det. I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi er i godt slag.
1: Ja.
2: Da er vi lystige.
1: Godt selskap. Og, ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny platte.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medelsvensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse i Norge. Det er veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det er gjort.
1: Det er gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han er sluttet for lenge siden. Han har ja. Skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her er bare eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert få fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig, mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leite opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergens Tidene. Jeg har en sånn du kan på nettsiden der kan du gå inn og prøve. Og der tok jeg de 10-12 spørsmålene eller noe sånt. Det er litt om miljøvern og litt om det meste liksom sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt
1: Ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig eller sånn, passe enig eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for
1: er det noe, er det, ja, det er vel det kanskje.
0: Ja,
1: ja. Men
0: Mathias Råheim da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Ja, det også et parti, ja.
0: Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: Osmundnes.
1: På...
0: Osmundnes.
1: Hæ? Ja, han Kristi Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemmer på litt snelle utdannet Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: Nei, det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder det å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils
1: Vil
0: Ola.
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motor, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han: «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så jeg følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke
1: kroner.
0: Helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette er alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie.
1: Og her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karrene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste.
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vel en av de som lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med I 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Nå får det tatt opp hjert på kammers I kveld.
3: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, han har vært med I 70.
2: Ja, men kan han prate enda da?
3: Han her.
4: han den mest allføre talje.
2: det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: det sånn namnløs altså.
4: Ja, ja, jeg det. Det greit å være anonym.
2: Men har du sånt jo noen år?
4: Ja, det ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten der kommet. Ja. Det var I 1946.
2: det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme, det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange I Austrheim nå da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært, vi var vel vært opp I 40 når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songa 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. det fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi ned på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 rammer, så nå ikke kvart på 12 musikk.

0: Og det var Dalseira sångkor vi hørte der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångføre, tror jeg, men vi er noen bra museer, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem igjen. Tror jeg det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt til hoppen min og da.
1: Men de har litt sånn samarbeid, korer oppi noe, står en sånn.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, så vi har Boris Copriano da, og så hun Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: De spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget? Ja?
3: Jeg har jo ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva sånger ser på der?
3: Ja, det er lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han sanger bare solen han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje han har li på litt, så. Vi får i kveld om han sanger solen da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Det har vi, ja. Hva tid var det? Det var i
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at det kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russisk, men jeg forstår ikke dritt, men en sønger, var ikke så.
5: Nei, nei, så tar ikke noen deres fjell engang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje et kveld i toalett i, da.
5: Det blir bare dem.
1: Da tunga løsner, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vært russisk ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30 tida. Og det var et bra samarbeidsemne, litt variabelt kor selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i Store Studio, jeg og Hans Inge Lien, og med Swish Rulls og Svein Teknikker har bakat tidligere på dag. Og du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig det.
0: Karakter da?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å strekke seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish Rulls og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre litt.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp så en blide tekniker, men møte opp med Swish Rulls også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt, selvfølgelig.
1: Du er borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er for at jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men av og til må han bare nyte det.
0: Jeg er egentlig søt nok, sånn som det. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg flytte seg ned i år.
1: Ja. Ja. Ja, det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenk på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø.
1: Hvor er snøven?
0: Ja, venter du på den da?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da?
1: Nei, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt, du har ikke vakt nå hvis det kommer snøve ute?
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da?
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett, men jeg...
1: Det er det sånn natt, har det.
0: Løy er lei. Det er bare natt av det, ja. Ja, og vi har... I kveld har vi... Det er mye norsk musikk i kveld, du, er ikke det det? Jeg tror det er de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller fele musikk.
1: Du har et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva Svein lurer på da? Jeg har peket felt der, jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Den ligger etter rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene, ja. Det er øynene mine først blende på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, du har jo tatt med det begge,
0: du. Du har lagt inn under svissrull, og jeg har tatt inn et øye.
1: Det er da du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager, her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagget med roen.
0: Og der kom kaken også inn.
1: Det var taktisk litt der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for svissrullen.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå i kveld, tror jeg, omtrent da. Jeg får noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokker det enda med.
0: Ja, da skal du få, må du høre litt hva jeg sier, straks, S-T-R-A-K-S, straks i mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks i mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks i mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det liknet. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure. Hva sier du at det er fire første bokfavene, S-T-R-A, det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe politikerne sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og så det kan bli den, var det. Han har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, vil jeg bare høre om min spissolje var god.
0: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gitt det.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gitt det, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærheten, her skal jeg vete hans
1: ikke, sånn. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
1: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han synger også har fått sola. Skin i hvert fall, sier.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fann vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørbø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Det var du, mener at snytende skoletelefonen din som ligger takk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta Svein, man skrur den ja. Ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja. Ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil det ikke vore det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo fora, ja. Tidligere og tidligere.
2: Ja, men da må hun ha det til Røstelsson hun skal klive.
0: Å, for meg, det er så fjellig også. Ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var hun 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja, det.
1: Ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Å, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand, da.
1: Ja, nord, ja.
0: Han Svein mente tunnelen, nei, han Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Å, ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene, da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja,
1: det går an. Det blir noe fort kaldt når sola har fått vind.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da, skal vi ha noen spørsmål til deg? Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på en sånn flir med sammen, og smilte så fint nå.
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Og hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det,
2: husker jeg. Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: jeg. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Å, ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se, da fikk det med nevå inn her.
2: Det han har fiktet til deg.
1: Ja, han må ha litt korreks her, vet du.
2: Ja. Jeg sa han helt nøyd med dere.
0: Ja, han var fornøyd med at vi likte kaka i alle fall. Eller svissrulle.
2: Ja, han baka også.
0: Ja, han møtte opp en svissrulle i dag. Jeg vet ikke hva han forventer nå.
2: Han forventer sikkert takk.
0: Ja, det
1: var godt.
2: Det var han helt sikkert.
1: Det er det.
0: Skal jeg spørre deg om noe, Roger?
2: Det kan du nå gjøre.
0: Det kan vi se. 21. februar flagda vi også. Ja. Hvorfor da?
2: For det at kong Harald har jo bursdag.
0: Hvor gammel blir han nå da etter hvert?
2: Ja, han blir 80... Skal vi se, han er født i 37, vet ikke han det?
0: Ja, det var, ja, da blir han
2: 88.
0: Ja, ser sånn ut, ja, hvis han er født i 37. Jeg vil spore det bare, men jeg rekner med du har rett, altså.
1: Teknikeren har godkjent.
2: Han der, ja.
0: Teknikeren han har rammet inn den så rett, så.
2: Ja, men det er bra.
0: Da vet du mer hva vi eller... Ja, det skal ikke mye til, da.
1: Det går mye på flaks med oss. Det,
0: god helg, Gert!
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det,
0: ja. Ja, det er ikke alle som har varmepumpe.
1: Nei, det er blant meg.
0: Ja, du trenger bare rundt og slær blodkjø, kinnhu og bøtta, polbøtta.
1: Å nei, men vi har noe ved.
0: Ja, det har de helt sikkert. Ja. Men... For alle dere som ikke har det, det kan løse inn i rebusen og fyre med det. 5-28-60-60, da kan de få vite hva vi skal høre for musikk vi skal høre. Det er en gruppe som heter Septimus, og de har en som heter veldig utenlandstek, sjalalalalalia eller noe sånt. Sjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får se hva det er. Da skal de som har kvede bjør. Kvede bjør, det bruker det å til hus opp, varme opp med. Kvede bjør, 5, 28, 60, 660.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtt deg. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er litt sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Furå, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Furå, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tre. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veggen sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski. Nordiske greiner. 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim. Oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leike, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter om det melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikkerne til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal ha litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her. Da går vi tilbake i tid på Bislett.